0: Rồi, xin mô khám sáng.
1: Khám sáng lạ.
0: Nó, xin hả sư nà?
1: Cái là ta phê dân đà yên, cái là yên, như là sư chá yên rõ là lũng trí mình tức sư chá lạ.
0: Ừ, tên trí yên.
1: Nè sư, kế tên trí là tế tí sư yên rõ lạ.
0: Yên chín chú lạ.
1: À lạ, nè sư lạ.
0: Nó, nó chí chú nà là xe bác nè gương bạ.
1: Aja titi namul hinje se aja wam namul hinje se chushu bobo tungda la se tini loga ne yubi tojo wam se namul hinje se sonam dresi la se sonam tawa la se tawa la se tawa tiring la se pasang tiring la se pasang top la se tukte yu se la se sopta na yubi lopsang la se linti na yubi gombo tote la se jilio shita la la puya yin la
0: yes
1: te ta sunshe jibu na tito yata
0: 嗯,所以還去進來呢。那也不就停停。那是了。那是你們的線啊,當然不,這抽了天色了,地當然。那我不就他們他們的了,地不一了。那是了,他去了。那是你們的線啊。那。<laughs>

Thôi chơi nào kìa là anh em chúng tôi nhà em phụ nhà kìa lưu sen đi. Nhà tôi giờ xây ở mẹ trên xi măng đi xuống kìa lâu lấy kìa là xuống ô là. Nên xe, lộ xong chơi nào bà thôi chơi nào. Lộ xuống đến chào ô. Lộ xuống đến chào ô. Lộ lộ.